0: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله.
1: Raka, ini Raka. Siapa? Raka.
0: نعم أستاذ.
1: Tadi ikut nggak tilawahnya, sesi tilawahnya?
0: Ikut Ustaz.
1: Coba tadi diperhatikan ya. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallah. Di sini tidak di idgham di gunnah. Tidak digunnahkan. Tapi langsung idgham, namanya idgham mislain di sini. Waw sukun ketemu waw. Bukan nun sukun atau tanwin ketemu waw sehingga tidak digunnahkan. Bukan wa tawallaw wastaghnallah. Tapi wa tawallaw wastaghnallah seperti tasydid biasa. Naam. Diulangi. Alam.
0: Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyarun yahdunana وقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: طيب لا بأس. أنت بقى.
2: Baik, terima kasih kepada peserta Zoom yang telah menyebarkan bacaannya. Dan berikutnya kita berikan kepada Khairul.
3: Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
1: Afwan, ra-nya ditebalkan lagi, sudah bagus. Sirun, siru.
3: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidatis sudur. Alam ya'tikum